0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumakas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: 애장품을 찾아 어디든 간다.
4: 여기 건물주님.
5: 아이고 슈퍼스타신데요.
4: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
5: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
4: 아 이거 좀 감이 나가는데? 아 잠시만요.
6: 네?
4: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
6: 진짜 열심히 잘한다.
7: 8 members, 1 game master, 7